0: 96,9 FM El Koga Radio Bali, jam 8 malam. Wakil El Koga Radio Bali, habis sudah waktu saya untuk nemenin Anda pada kesempatan kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Ya, paling tidak bisa menemani perjalanan Anda pada malam hari ini ya. Ketemu lagi di lain waktu. Dan akhir kata dari Jalan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Rudy Karsono bertugas harus pamit. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night, goodbye.
1: Six point nine. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96